0: explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance, I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Най-най-вече хитове. Хит FM. За цялата Сърбия.